harīga ini hai kirādimo harīga ini hai madre oriega I say anko ken wa koibe ako mañana mugadani